nenake ti kwa ko sha hin ma shure kanam chan ti kwa ko sha ta ko na bala de khana ta ma ko shure na ta kham ko ma ko tan ti ya ko de khana shure ko na ya ta ko na ka dala na ko ta ne kya le ma ko ne na ta ko a ti ne kya le ta e no ne ki ko na ko a ti no a ta kya le chon ti ko ma ko we ko na ana ko no ana a ta dala na ko ya te ta ko na ta ای ها کلینا خوا شروع کرد تکیال نخواه ته تا کنه تام آتا خا آن کان توی کانو بل آن او ات نتکو او آدی دم تی کم تن انتارا کتکو نمک خم تی کوه نو بل دخات تکو کم

0: chikage kam na ulung apulna o kang ka gung a kan ka sum ba ta ko kam kala ma ma o ta mya tyo a kan x ka fm kwa na ma kamala ke firin tu na september
1: kweto we te ka o ke ya ga ta kan kara ke ende te mu o te sa o ma te kin ge ga ta te ga ba na ka ba o go le ka ka ndo te ku ite te ge bi mu o ko ai ji do a ji ta ku ya na ku ta o se ko ku mo te ko ha ke ku ri ya to te dara x ka fm te o ke ge o te ko mo ko te kya e kara ka e kwa ko o he no te o te na te bori je te ko mo ko x ka fm ha te o ngongoro
2: he x ka